čo k tomu dodať? Muzikálne. Tak ako to už pesničky dokážu, chvíľu som sa videl, že som v Amerike, ale ja viem skákať. Z krajiny do krajiny, vrátime sa späť. Pustíme si Karla Kryla. Mám na neho takú zvláštnu spomienku, myslím, že som mal vtedy 16 rokov a Karel Kryl vystupoval v Bratislave v tých pohnutých časoch v bratislavskom V-klube a ja som sa tam chvíľku s ním rozprával. Bol to chlapík s gitarou, bol strašne na pódiu silná osobnosť, takže okamžite ma to upútalo. Ja som stál pri takom stĺpe, takže keď tam odchádzal zbaliť gitaru, tak som sa s ním porozprával. Vôbec som nevedel, čo sa deje, ako si to budem pamätať a s kým sa vlastne rozprávam. Neuveriteľná vec. Takže teraz som sa trošku podelil o tento môj taký zvláštny zážitok, povedal by som z detstva, a pustíme si jeho klasickú skladbu z klasického albumu, jedného z najlepších, čo u nás vôbec vyšiel, Bratříčku, zavírej vrátka, ale táto pesnička sa volá Anjel.

Tak toto nemalo chybu. Stačí jedna gitara, výborný hlas, výborný text, výborná melódia. Tá pesnička nemá chybu a mnoho je ich takých na tom albume. Takže vyšlo to dokonca znovu ako LP platňa. Tak ak môžem niečo doporučiť, čo sa oplatí mať na platni, tak určite je to tento album a tento spevák. O ďalšom speváku budem hovoriť veľmi nelogicky. Je to dávnejšie, čo som sa zúčastnil takého tenisového podujatia v Prostejove, kde aj zo pár mojich kolegov hrálo tenis. Ja som sa skôr prizeral a občas som im k tomu zahral. A tam sa zrazu na mňa obrátil jeden z kolegov, hovorí, vieš čo, telefonuje mi dcéra z Anglicka, mohol by si mi poradiť? A ja hovorím, s čím by som ti mal poradiť? No, že v podniku je nejaký Steve Winwood a chce niečo naliať a tak ďalej a hovorí, že je muzikant, že či to je pravda. Ja som sa musel vtedy chytiť za hlavu, lebo Steve Winwood to je hrdina môjho detstva, to sú Spencer Davis Group, Blind Faith. Ja neviem, ktoré kapely by som mal ešte venovať. Jedna z zásadných postav britského roku, alebo nie len roku, čohokoľvek, čo si viete predstaviť, lebo to je muzikant, ktorý už, ja neviem, 17 rokov hral v kapele Spencer Davis Group, aj na gitare, aj na klavíri a mal hlas, ako keby mal 40 rokov, mal neuveriteľný hlas, veľmi kvalitný a prežil za tých pár rokov, 60 rokoch toho strašne veľa. Ale o tom niekedy inokedy, keby ste chceli o ňom vedieť viac, pretože toľko času nemáme. Vypočujme si jeho pesničku, keď sa už trošku skľudnil a mal také soulové hity. Jeden z nich sa volá While You See a Chance.

z tej Greenwood, ktoré sme krásne nechali ešte dokonca, pretože si zaslúžia aj tieto jeho instrumentálne pasáže úvodom tejto pesničky, ma priviedli aj k také myšlienke, že je na jeho skladbách vidieť, že nie je iba spevákom, že to cíti aj ako instrumentalista. Vtedy fičali také veci ako Moog, s týmito zvukmi sa každý hral a on tiež, ako som si všimol, čiže to nám pripomína dobu, ja to typujem na 80. roky, ale teraz pôjdeme k súčasnosti absolútnej. Ja to tak vlastenecky vždy uvádzam piesne, ktoré pochádzajú z tej štvrte v Londýne, kde sa narodila moja mama. Je to taký, povedal by som, kopec, Muswell Hill. A to je neuveriteľné miesto, to je také mestečko v tom veľkom Londýne samostatné, kde je zdravý vzduch, to mi neuveríte. A možno preto tam ľudia sa mnohí dožívajú takého veku ako 94 rokov. Toľko má môj strýko, Uncle Dave, a ešte donedávna šoféroval auto, ale aj jeho kamarát z vedľajších dverí sa dožil takéhoto veku a ten mal pre mňa vždy neuveriteľné príhody. To bude súvisieť aj s

ďalším spevákom, ktorého dnes ešte budem púšťať. To bol školník v škole, ktorý vždy otvoril takú čarovnú miestnosť v tej škole, aby mohol Rod Stewart nacvičovať so svojou skupinou, pretože to je ďalší chlapík z Muswell Hill. Ale ja som hovoril o súčasnej piesni Jess Glynn, Rudimental, to je kapela, s ktorou nahrala Jess Glynn túto pesničku These Days, a musím vám povedať, tiež pochádza z Muswell Hill. Tomu netreba nič dodať, tam je jeden spevák vedľa druhého, len to tak fíči. These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: days. Nebezpečné tremolo speváčky Jess Glynn a tremolo a vibráta, to ako spevák viem, že to sa nesmie preháňať. Pretože keď to robíte stále, tak to je potom už také, ako som povedal, nebezpečné, ale jej sa teraz veľmi darí. Ide prakticky z hitu do hitu a my prejdeme do iného obdobia. Rok 1976. O tomto roku by som mohol povedať veľa vecí, ale ja poviem jednu jedinú, že vtedy Michael Kocáb, ktorému pri osobných stretnutiach, ja neviem prečo hovorím vždy Michael, založil skupinu Pražský výber. A s Michailom máme spoločnú jednu tému, pretože keď sa mi pošťastilo vďaka prezidentovi Havlovi a pani Dáše sa vidieť s Paul McCartney, pretože keby nebolo ich, tak sa mi to v živote nepodarí, tak on mi zatelefonoval tuším dva dní na to a sa ma pýtal, či som sa videl s Paul McCartneym a ja mu hovorím áno. A on mi povedal, to je nejvíc. A tým je mi strašne sympatický, že takto to zhodnotil. Takže to je jedna z tých vecí, ktorú si vždy pripomenieme, keď sa spolu vidíme. Inak o Pražskom výbere by som mohol hovoriť všeličo. A veľmi by som hovoril o také, použijem také slovo, zaujímavých veciach, pretože pre nich to asi nebolo zaujímavé. Keď od roku 83 do 86 boli prakticky zakázanou kapelou, čiže prešli veľmi zložitými obdobiami, ale dnes fungujú spôsobom možno lepším ako potom neskôr po roku 2006, kedy ako to už býva, keď máte viacej osobností v kapele, tak sa tu i tam nevedia dohodnúť. Tentokrát to bol Michail Kocáb s Michalem Pavličkem, ale napokon ja mám taký pocit, že našli k sebe cestu, aby fungovali ďalej a tu i tam určite pripomínajú aj svoje staršie hity. Ja som vyťahol jeden, mohol by som vyťahnuť hocičo, ale Tatrman. Tatrman ma vždy fascinovalo, to slovo. Kto to tak môže byť Tatrman? Ako si mám predstavovať Tatrmana? Pustíme si túto pesničku.
1: Mám rád. Miroš Birka
2: na dvojce.

Pražský výber 70. roky, alebo 80. neviem to teraz presne povedať, pretože tak niekto odhadujem podľa zvuku a nie som encyklopedista v rámci znalostí, ale veľmi rád som si túto pieseň pripomenul, podobne ako tú ďalšiu, Procol Harum. Tak to je skladba teda, v ktorej znie taký bachovský motív navarhaný. Mimochodom, Gary Brooker z kapely Procol Harum, a o tom čo si viem, pretože tejto skupine prednedávnom Pete Brown, ktorý aj mene textoval piesne na double album, textoval skladby a od neho viem osobne, že spevák Gary Brooker nie je príliš rád, keď mu pripomínajú túto pieseň, pretože samozrejme je to obrovský hit, ale nie len to, mnohí, napríklad Paul McCartney, dnes už spomínaný, považuje túto skladbu A Whiter Shade of Pale za jednu z najlepších vôbec, ktorá bola kedy napísaná. A Matthew Fisher, to je ten varhaník, čo tam tak bachovsky hrá, zažaloval, pravdepodobne sa pohádali, tohto speváka, ktorý pôvodne bol autorom tejto skladby a vymohol si 40% autorských práv dodatočne, a to malo za následok, táto pieseň bola tak dôležitá aj v iných súvislostiach pre Garyho Brookera, že on kvôli tomu musel predať svoj dom. Takže keď jemu poviete A Whiter Shade of Pale, tak na jednej strane sa teší, že túto skladbu zložil, že ju spieva, ale na druhej strane samozrejme tie ďalšie súvislosti, to je trochu inak, takže mal som takmer šťastie sa s týmto chlapíkom stretnúť, nebudete mi veriť, pretože môj producent, írsky chlapec, ktorý má neuveriteľnú odvahu si predstavovať čokoľvek, tak si predstavoval, že Gary Brooker príde a zahrá na mojom albume. Tak to som si ja radšej nepredstavoval, pretože čo k tomu dodať, vypočujte si, mnohí túto skladbu poznáte, A Whiter Shade of Pale, a budete jasne chápať, prečo si to tak vážim.

Fantastický motív na varhanoch, fantastický spev, melódia. Čo k tomu dodať? Táto skladba ani po tých mnohých rokoch, pretože je z roku 1967, nemá chybu. A hop, a už sme v súčasnosti a sme doma a sme u kapely Mirai. Čo k nej dodať? No tak, ja si myslím, že mladí fanúškovia o nich vedia takmer všetko. Ja viem len jednu vec ešte navyše, pretože nedávno som v Karlových Varoch mal koncert so symfonickým orchestrom a pred nami hrali Mirai. Tiež hrali v Karlových Varoch. Takže toto je taká moja najčerstvejšia spomienka. Len som sa im chcel spýtať, a to ešte budem musieť dodatočne urobiť, jak to je s tým textom, když nemôžeš, tak pridej. Mirai. Nezvá.

0: optimista, tak to je jasne inak. Teraz som si spomenul a mám aj takú možnosť teraz vám povedať dve slova, ktoré sa absolútne v našich jazykoch líšia. Svokra je v češtine tchyne. To ja viem samozrejme, pretože tu už roky som, ja viem skoro všetko. Ja viem povedať napríklad aj, že jeden Řek mi řekol, je v Řecku řeckých Řek, a ja mu řek, že nejsem Řek, abych mu řekol, je v Řecku řeckých Řek. Toto všetko samozrejme viem. Ale prekvapila ma svokra. Zrazu mi povedal, že Miraj, to je dobrá kapela, to je hezký kluk, hezký ostrihaný. Tak to ma veľmi prekvapilo toto hodnotenie, pretože tu mladí chlapci, nevedel som, že majú fanúškov takýchto, takže to som im tiež zabudol povedať niekedy inokedy im to poviem, pretože teraz už musím hovoriť o kapele YouTube a o mojom príbehu z Káhyry. Ja viem, že to znie nelogicky, ale ja som sa v dávnych dobách s pesničkou Katka Catherine dostal na jeden festival úplným zázrakom zo dňa na deň do Káhyry. Nebudete mi veriť, ale pri pyramídach je divadlo a tam som túto pesničku spieval, to bol fantastický zážitok, ale čo bolo neuveriteľné hneď v prvý deň, my sme mali také stretnutie večer na Níle, reštaurácia, loď. A ja som sa tam hneď skamarátil s jedným anglickým spevákom. Sedeli sme pri stole a on zrazu vykrikol, to je Bono. A ja sa pozerám, čo sa zbláznil, čo by tu robil Bono. Ale naozaj vo dverách reštaurácie stal Bono, vtedy ešte so svojou partnerkou. Obidvaja boli v bielom, dodnes si to pamätám, a nemali kam ujsť. Na lodi sa len tak nestratíte. A ten Angličan, ten bol drzejší ako ja, okamžite vyskočil a prihovoril sa k Bonovi a samozrejme vtedy YouTube boli úplne na vrchole tej úvodnej časti svojej kariéry, takže ten Angličan bol tak šťastný, že ho vidí. A ja som si myslel, tak toto bude ťažké, že takto obťažujeme, ale tej partnerke Bona sa to v podstate páčilo, že sme ho okamžite zaregistrovali a nebudete mi veriť, sedeli sme spolu štyria pri večeri a ja som len tak čumel, pretože ešte pred chvíľkou som bol v socialistickej Bratislave, kde všetko bolo primerane šedivé, teraz naraz som sedel v reštaurácii na Níle, loď plula, unášala nás niekam a Bono mi vážnym spôsobom odpovedal, my sme neboli stále takí populárni, to iba teraz sa nám darí a veľmi vážnym hlasom mi to hovoril. Ja som mal taký pocit, že má veľké ruky, ale tento chlapík mal aj veľký hlas, to teraz budete počuť v tejto takej až patetickej piesni, lebo Íri na rozdiel od Angličanov sa nehanbia takto spievať, ako spieva on. Mi to prípada, ako keby stál na nejakej hore a spieval tie svoje skladby. Je to iná mentalita Íry. Takže pripomeňme si, toto snad pozná každý túto skladbu, nie je to nič objavné, ale tento príbeh možno pre niekoho objavný bol. I still haven't found what I'm looking for.
1: Český rozhlas 2.

Skvelá gitara tiež. Tento štýl U2, dávno som si ich nepustil a neviem prečo, možno pretože mám málo času, všetko sa naraz počúvať nedá, samozrejme. Skvelý originálny sound, originálny hlas a keď hovorím o hlase, ja som ho už dnes spomínal, Rod Stewart, ten predtým hral v kapele Faces a podľa nás všetkých tých, ktorí sme vtedy hudbu sledovali, prekvapil solovou kariérou, mal jeden taký absolútne veľký hit Maggie May. A pamätám na to, že vtedy bola, myslím, novou piesňou aj skladba Imagine od Johna Lennona. A v tej súvislosti sa Lennona vtedy pýtali na to, že čo hovorí, že má takú konkurenciu v tej pesničke, pretože mám pocit, že vtedy táto skladba Maggie May vyhrala ako najlepšia skladba toho roku. A samozrejme Lennonová skladba Imagine to bola ďalšia z tých skladieb, ktorá si mohla robiť takéto nároky, že jednou z najlepších. A Lennon vtedy, ja neviem, či vtipne, alebo ako to bolo z toho jeho odpovedou, ale keď sa ho pýtali, čo hovorí na Roda Stewarta, tak on hovorí, kto? Rod Stewart. Kto? Rod Stewart, ten nový spevák. A on im hovorí, vy myslíte toho, kto si zabudne odkašľať, keď ide spievať? Toto bolo prvé hodnotenie, ktoré som na tému Rod Stewart počul, ale beriem ho s humorom, pretože naozaj Rod Stewart má veľmi zvláštny hlas a je neuveriteľné, že sa s tým dá spievať. A minule som ho videl na koncerte spolu s Eltonom Johnom, kde mu prišiel zagratulovať na jeden koncert a je neuveriteľné, že on s tým hlasom zastretým akoby chorým stále ešte spieva veľmi dobre. Takže to je neuveriteľná dlhá kariéra. Je to čosi podobné ako spievak Joe Cocker. To tiež je veľmi ťažké pochopiť, ako tento človek s tým hlasom mohol tak dlho vydržať. My si pripomeňme skladbu, ktorá je mimochodom obľúbenou piesňou aj môjho syna. To znamená, že je nadčasovou pesničkou Maggie May.

Neuveriteľným spôsobom mi to ubehlo, pozerám sa prekvapený na hodinky a už je hodina za nami a zavodol som zahrať vlastnú pesničku, ktorú tu vraj vždy mám prezentovať. Na seba som zabudol, ale je to logické, išiel som podľa ABCD. Miroš Birka mi vychádza až teraz. Je to zaujímavá pesnička z Double albumu, ale keďže už je málo času, nebudem vám k nej nič hovoriť, iba to, že veľmi dobrý text mi k nej napísal textár Jožko Urban, ktorý žiaľ Bohu už medzi nami nie je, a ktorý mi napísal celý rad textov a nie len mne, napísal trebárs aj Voda, čo ma drží nad vodou a tak ďalej. Možno, že som tu už o ňom hovoril. Tá pesnička sa volá Dievča a ja sa teším do počutia o týždeň.